Бүгүнүңүздү чың тутуң. Әр кадамны ойлушуп бесең. Узак ойлонуп, тырышкандыла элхам козголоду. Көңүл койгон вактыңызда турмушуңуздагы әр кандай бир иш, ой пикириңизди бир жерге жыгышыңызга себеп боло алат. Турмушуңуздагы тапсилот ва таасиратлар бир өлүш ролун жарий кылдыра алат.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипини аңлап, компартияга эгиш миңип, кони жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чжао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш. Ат салмасак бәйгиде оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдиқланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясы кирдим. Партиянын программасына ийгеме кирдим. Партия низамнамасына амал кылдым. Партия асасын мажбуриятымды ада кылдым. Партиянын карарларын ижра кылдым. Партиянын инсанга каттык рая кылдым. Партиянын мактаптыгын сактайдым. Партияга садык болдум.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.